0: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
1: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
2: Annars þetta líka bara svöndingum að mæta í réttu partíin.
1: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Sýn Plus.
3: Mamma mia.
1: Mega Vika! Allar pítsur á matseli á 1990 kall ef pantar í appinu eða á netinu og sæki. Það mega! Dominos.
4: Hvernig væri Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
6: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 4646. Armar.

0: Sælir!
1: Blessar!
0: Hvað segir gamli?
1: Bara góður, alltaf í boltanum!
0: Gekkja maður, herru, hlakka til að sjá því.

0: Þykin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndir gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að meina það? Heldur þú að ég væri bara, nei, ég finn nú

0: Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara að borga 5.000
1: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart.

0: virka morgna 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóðið þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángrís.
1: Getur þú leikið eftir?
2: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð Nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjargaði fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef að ég mætti
2: Ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur þú að ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport

0: þetta bara hoax?
1: Ég kunnum í raun og veru til eða er þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.

0: 2-4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
1: Jú.
2: Nei, það bara.
1: Hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it. En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmi. Alla föstudaga frá 2-4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þig fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, þú veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Hvað uppáhalds dýrahljóðið þitt?
3: Dýrahljóð?
4: Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángrís.
2: Getur þú að leikið eftir?
4: Nei.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir og matselinu. American Bar, Austurstræti.
1: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfriafsláttin í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
4: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur.
5: Njóttu kvöldsins, við sjáum ferðina. Örugara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
6: Hey! Nei!
7: Ætlar að kenna mér að gera þetta
6: rétt? Já.
7: Það þetta bara virkað?
8: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
9: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur

0: Dominós. Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byggtan í tilverinni. Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
1: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
0: Sín plus, kemur með sumarið til þín.
2: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
5: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is.

0: lítinn mann.
1: Ég vil hann ekki lítinn.
0: Minn en þú, það lítið, sko.
1: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað, ef hann herri nýð á degi.
0: Jú,
1: nei, það bara,
0: hávaxin.
1: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
0: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

pökkum hjá Sýn. Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn. Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar, helgina 10. til 11.

0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is
2: Mótturinn stefnir frá Ólafsvík í gegnum Ólafsdal til Ólafsfjarðar í 27 miljónir. Já, 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
4: Gefðu þér tíma, boli, léttöl.
5: Ice Blue sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is
6: Brönn Slaðborg. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
7: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
8: Eru miðan í klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir bergmál á moment.is.
9: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
10: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
9: Nú flott þessi.
10: Það
9: er alvöru guggamaður.
10: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blúsk.

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: FM.
1: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöll 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
2: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
3: Afmælis hátíð Bíkó í dag. Glæsileg tilboð

0: Kristaps, það sést.
1: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: frískandi.
1: Nú á matseli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
5: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfrjáfsláttin í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
6: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
7: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
8: Optical Studio Pop-up markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
9: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
10: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.

dansandi og þetta stór laugardagur af hverju, jú, við áttum okkar besta veður í gær og ég ætla að við ekki hana að þegar svona veður kemur þá lítið hægt að gera annað en að vera bara sko ekki heima, vera úti að njóta og það nákvæmlega sem ég gerði í gær en það bara veðri í dag á sama stað, við ætlum að fá að njóta þess og hvað betra að gera en að hlusta á góða tónlist og það sem ætlum við að halda bara áfram í topp tónlistinni við erum að fara í Kanye West, við erum að fara í Justin Bieber við erum að fara í Herra Neytusmjör og Birgit og Haugdal en fyrst ætlum við okkar besta mann, Jimin

Jú, það er hann Andri Björn sem að situr með þér til klukkan fjögur í dag Allt í fallegu samstarfi við Æslandi Glacial En eins og ég sagði við inn, ef þú veist ekki hvað ég heiti, þá heiti ég Andri Björn Og ég búin að vera vakti, standa vaktinir hennum helgar hjá FM í nokkra mánuði núna Og mun halda áfram En sko, ef það eitthvað sem ég þekktu fyrir, þá að spila góð tónlist Og það það sem ég vil gera helgar Ég veina að við vorum að hlusta á American Boy með Kanye West Gaman að segja frá því að ég var á tónleikum með Kanye West síðasta mánudag og því líkt sjó. Það verður bara að segjast eins og þetta litla, litla sjóið. Þannig að ef þú hefur tækifæri að fara, ég veit hann umtilt úr alltaf, en ef þú tækifæri að fara á tónleikum með honum, gerðu það. Þetta bara, þetta once in a lifetime dæmi og ég á með sko, hvað ég segja, ég á með gæsahúð, fyrstu fjögurlögin, gæsahúð. En við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni sem að þú fært bara hér á FM 95.

0: Búin að vera með frá klukkan 12 í dag og verð til klukkan 4 En ef þú veist ekki hvað heiti þá ég Andri Björs, helgastjórinn sjálfur eins og maður segir En sko, búin að vera með þér í hálftíma hinga til, við viljum að halda áfram eftir örskammastund En fyrst, þá verðum við að fá örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacier Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6.
2: Á FM 957.
3: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
4: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð Nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
3: Ég ætla að segja 50.000, veist
4: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjargaði fyrir 50.000?
3: Jó, ég
4: Heldur þú að, ok ef
3: Ég
4: ætla ég mætti,
3: alveg að segja 5.000, veist
4: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara að borga 5.000
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa
5: Welcome to the game
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus
7: Woody! Came as fast as they could after Jesse called for help.
8: It's been too long, cowboy.
9: Disney or Pixar kinna Toy Story 5.
10: So that's Lily Pad.
11: What are you? Some sort of old man toy?
12: She thinks you're old because you're bald, Woody.
9: Ævintýrið heldur áfram.
13: Toys are for play.
14: Tech is for everything.
9: Nú takast leikföngin á við tæknina.
15: The screen just took over!
16: All the tapping! The tapping!
9: Taktu fjölskylduna með í bíó.
17: I want to talk to you, device.
18: So long, toy.
19: Turn her off!
20: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
9: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku ensku tali.
21: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is

hér á FM 957. Og Andri Björn seti og verð með til klukkan 4 í dag. Allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. En eins og ég sagði við áðan, þá var ég svolítið þekktur fyrir sko að spila topptónlist. Og það svona ætlum að halda því áfram. Nema nú erum við ekki að fara í neitt grín sko. Nú erum við að fara í hvernig á ég að segja þetta? Við erum að fara í kjarnan, við erum að fara í manneskuna, við erum að fara í ég veit ekki hvað ég að segja. En þarna, hérna erum við að fara svolítið back to the roots. Þetta er Nylon með lagið Einu sinni enn.

segja ég væri maður með puttan á púlsinum og sko ég veit að Beautiful Girls er kannski ekki nýlegasta lagið en núna dögunum var risapar, ekki ástarpar en tólistarpar svona fólk sem að gera tólist að gefa út lag og þetta eru tvær svona kanonur í alvöru sko rakjatur kanonur í tólistabransunum þetta að sjálfsögðu GTRN og Birnir en þau gofa út lag á dögunum sem heitir Viltfá og ef þú ert eftir að hlusta þá margt sem þú þarft að læra en svona lag getur ekki sleppt að hlusta þetta bara ekki sem þú verður að hlusta á þetta að sjálfsögðu eins og ég sagði við GTRN og Birnir saman á einu lagi og lagið heitir Viltfá

Ef það er eitthvað sem ég elska, þá það svona degi að sitjast út í sólina. Fá mér einn ískaldan Æslandi glacial og gleyma mér svolítið í gleðinni. Ég ætla að viðkenna það, fá mér einn rauðan glacial, það okkur blóð orens. Já, takk. En sko, ég búin að vera að sjá og núna menn búin að vera í tökum á mynd sem ég býð spenntur eftir. Og það eru Ice Guys, það eru ístrákarna sjálfur. En það eru Ice Guys myndin og ég með spenntur fyrir tónlistinni sem að kemur úr því, sko.

0: Ég held ég að segja það hvert sinn sem að huginn kemur sko spilast þegar ég um helgar þegar ég spila hér. Ég segi þetta alltaf. Við þurfum meiri tónlist frá huginn og ég vona þessi tónlistaliðinni, þetta svo frábær tónlistamaður og ég man bara þegar hann kom inn á sviðið sko, inn í tónlistasenuna. Hann trillt allt og skiljanlega, þetta er svona aldrei vekja mig leikmaður í tónlistasenunni. Þetta svona alvöru leikmaður sem maður gleymir ekki. Þannig huginn, ef þú ertu að hlusta, please gerðu tónlist. En áður við heyrum fleiri, meiri tónlist, þá ætlum við að fara í örsnögg skilaboð í boði Æslandi Glacial.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
3: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
4: Bátturinn stefnir frá Þorlákshöfn til Hafnar og þaðan til Þórshafnar og aftur suður í Hafnarfjörð í 27 miljónir, já 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
5: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
6: Er komin tími á húsin? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
7: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
8: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mála skutli ykkur á völlunum nóttina.
9: Það eru aðrar leiðir. flugrútan.is
10: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
11: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
12: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

aðan að svona kraftblöndur af tónlistamönnum God damn it, það var, þá var það GTRN og Birnir en það var annar lag sem kom út, hvað ég að segja, fyrir smá tíma Það á nýju plötuna hans Luigi og það Luigi og Maro Birnir og þeir gáfu út lag sem að mínu mati eitt besta lag ársins það heitir Berdreimi og það sem ég ætl sumafýlingur í þessu og ég dyrka þetta lag það eina sem þú ert núna að gera að hækki í græjunum og syngja með þegar þú kannt lagið þetta jú, þú veist, ert að grínast í mér við erum að sjálfsög að tala Luigi og Maro Birnir með lagi Berdreimi hvar, jú, hér á FM þar sem að þú farið að heyra alla topp tónlistina á einum stað

Sko, það er komið að afmælisbörnum, nema ég ætla ekki að fara í öll afmælisbörnin eins og er. Við ætlum að byrja á einu, einu stóru afmælisbarni. Stærsta barnið hinga til, það Egill Plóter. Hann afmæli í dag, hann 32 og hann einnig yfirmaður minn. Þannig að Egill, þú ert frábær. Þannig að sama hvað fólk að segja þig, þá veistu það, mér finnst þú frábær. Nei, hann ámæli í dag, hann 32 ára, ég óskunum til hamingjum daginn og vonandi hann að drekka rauðvinsflöskun sem að við ég, Guðjón og Jóna gáum honum í gær af því að persónulega þá bara brjálast ég ef hann ekki að því af því að þetta það góðu rauðvinsflaska ég væri sjálfur til í hana en það bara staðan, ámælisbað dagsins, Egill

0: á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
1: Vaknaðu með brennslunni.
0: Virka morgna 7 til 10.
2: Hvað er uppáhalds dýrahljóð þitt?
3: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
2: Getur þú leikið eftir?
3: Nei.
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
4: Nú eru allra síðustu daga risa taxfrí hjá Ormsson. Vöru frá Samsung, AEG og fleiri þekktum framleiðendum á frábæru verði. Gríptu tækifærið og gerðu góð kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
5: Potturistefnir frá Hornbjargi til Eystrahorns í 27 miljónir. Já, 27 miljónir all land. Lotto, leikurinn okkar.
6: Sjáumst á afmælishátíð Bíkó.

0: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
1: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
2: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
3: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Það insane!
6: Er gítargutluð og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af við þig?
7: Þá gott að vita að Scene Plus. Hljóma vel í hljóðanangriti hernatólu. Scene Plus. Kemur með sumarið til þín.

með Hater and Made You Love Me Nýjasta lagið hennar af að nýju plötunnar sem kemur út seinna í ár en hún komin á tónleikaferðalag og ef það eitthvað sem má vera tónleikaferðalagi þá það Ariana Grande út af þvílík sönguna en ég sagði frá ammælisbanni dagsins sem Egill Plótir og það komin tíma að heyra hinn ammælisbann dagsins en það Chris Evans, hann 45 ára fyrirgjáði í dag hann á ammæli The Real Maya hún 20 ára dag, TikTok stjarna Nákvæmlega Mary Kate Olsen og Ashley Olsen eru báðar fertugar í dag þannig til hamingjum í daginn Fabio Jackson sem er búin að láta sér lítið út fyrir að vera eins og Michael Jackson í útliti hann 33 ára í dag Tim Allen 73 ára í dag Lucas Edwards TikTok stjarna 26 ára í dag Kate ásakið Kat Dennings fertu í dag hún leikunan úr þáttunum. Aaron Taylor Johnson, 36 ára í dag, svo það Rivers Cuomo, 56 ára í dag, Rox Ungari, svo það Steve-O, 52 ára í dag og þetta eru svona helstu ammælisbönd dagsins og til þeirra segi nú bara til hamingjum í daginn, en eins og ég sagði áðan við þá bara eitt risastórt ammælisbönd í dag og það Egill Plótir yfir maður minn, og því að þegar hann og ammæli þá svona skiptir litlu máli, skiptir öðru litlu máli, þetta sagði hann við mig

Ég var náttúrulega á Kanye West tónleikum síðasta mánudag og sko, ég mikill tónleikamaður en það eru tónleikar sem ég reyndi að fá með á en fékk bara ekki með á og ennþá pirraður yfir, það eru Bruno Mars tónleikarnir af því að hann gafði nýja plötu sem nú sturluð, geðveik plata og það svona Já, það smá hugur í manni sem að maður hefði vilja fara á stónleika, ég veit ekki það En ég reyndi, ég var númeri 180.000 í rauðinni af, jú, 90.000 mögulegum sætum Og ég var meir sér forsölu Ég var í forsölu og var númer 180.000 í rauðinni, pældu í því Og ég fæ ekki að heyra Risk It All Live Þetta ég minna, þú veist að þetta lag heitir Risk It All Þetta næsta lag sem ég ætla að fá að heyra á FM Andri Björn seti ég og verð með til klukkan fjögur í dag Allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial Ekki fara langt Því ég þarf að segja hérna frétt Eftir örskamma stund

Þetta lag verður bara ekki leiðilegt. Ég er einn að smetla dilla mig með Man Child með Sabrina Carpenter. Hér á FM 957, Andri Björn seti og verð með til klukkan fjögur í dag. Allt í fallu samstarfi við Icelandic Glacial. En ég veit ekki með þig, en ég er til í smá meiri topp tónlist ánum við höldum áfram og förum í, frétt dagsins, fyrstu frétt dagsins. En fyrst, eins og ég sagði, þá var það Crazy með Nals Barkley, litla lagið.

0: Allur sástur við Æslandi Gleisjál sem ég fæði sitina með þér í dag og mun gera til klukkan fjögur. Klukkan að slá tvö sem að þýðu jú bara eitt að við ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð og svo ætlum við að fara yfir fréttdagsins, fyrstu fréttdagsins og svo ætlum við að taka skýrslu tónlingana hjá Kanye West.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Æslandi Gleisjál. Kristaps, það
2: sést. X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
3: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
4: Njóttu kvöldsins, við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is
5: Við opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00 Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni
6: Optical Studio Pop-up markaður, hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur, opið í dag, frá 12 til 6
7: Egils Appelsín, þetta eina sanna

að fara á Kanye West tónleikana, gerðu það. Ég fór á tónleika síðasta mánudag og ég var að segja að þetta er eitthvað það besta í heimi. Já, með gæsóðs fyrstu fjögulögin og ég ekki eins og þú veist, þetta ekki ég ígja eins og maður getur gert svona af og til. Þetta ekki ég ígja. Ég var í alvörni bara með gæsa húð fyrstu fjóra mínútunar og það er mjög einföld ástæða fyrir því. Það er þegar 40.000 manns heyra sko eina nótu og missa sig. Þá svona, já, þetta er stórt. Veist, ég var að tónleika hér í Íslandi með 5.000 manns og sjáðu að 10.000 manns og... en það er ekkert eins og 40.000 manns. Veist, það voru fleiri á gólfinu þarna en hafa verið á í stóru salnum í höllinni. Það voru 40.000 manns, 90.000 á gólfinu, 21.000 í sætrum og ég var í sæti og hann er með þetta svið sem er þessi eins og jörðin, þessi nöttur og þetta, þetta er bara flottasta svið sem ég hef séð. Uppsetningin á þessu, svo bara allt sjóðið, ljósasýningin og allt. Þannig ef þú hefur sjensinn á að fara að Kanye, gerðu það og ef þú ert að hugsa um að fara einhverja tónleika sem miðin kostar kannski aðeins meira en þú ert tilbúin að borga fyrir, keyptu bara með hann. Þetta er þess virði, þetta er upplifun sem þú munt aldrei gleyma.

Eitt uppáhaldslag með Doja Cat þessa dagana, þetta Jealous Type. Því líkt lag, í alvöru talað, Doja Cat sem að kom nú fyrst á sinna með lagið Mú eins og það heitir. Það gerði hann svona smá þekkt og frá því varð hún ein stærsta popstjarna í heimi. Og það hins vegar ein popstjarna sem að svona kemur alltaf á nokkra ára fresti af því að gömlu launar eru bara það góð. Og já, ég veit og kannast við þetta að þú veist nákvæmlega hvaða lag þetta er að sjálfsögðu Every Time We Touch.

Ég lenti á frétt sem er skrítin, skemmtileg og fróðleg En sko, fyrir setan Þannig að titillin kind talin hafa þróað eigið tungumál Og þar stendur Bændur í Skagafirði segja frá furðulegu atviki sem átti sér stað fyrr í vikunni þegar kind á bænum hófað gefa frá sér hljóð sem enginn kannaðist við Að sögn bænda Líktust hljóðin hvorki venjulegu jarmi né öðrum þekktum hljóðum frá sauðfé sem náttúrulega bara skrítið Upptökur af fyrirbærinu hafa verið sendar til sérfræðinga í málfræði og dýrahegðun til frekari greiningar Professor í málvísindum segir og snemmt að draga ályktanir en viðurkennar hljóðmynstrið virðist hafa ákveðna uppbyggingu. Ef frekari rannsóknir staðfesta niðurstörnar gæti þetta verið í fyrsta sinn sem kynnt sínu merki um kerfismundi samskiptakerfi sem ekki hefur áður verið skráð. Kindin hefur vakið mikla athygli í heimabyggð og fjölmargir hafa komið á staðinn í von að heyra nýja tungumálið með eigin eyrum. Bændunir segja þó að hún hafi verið fremur fámál síðan fréttina bárust. Og það þegar ég les svona fréttir, fólk alveg búið að missa vitið? Af því að þannig þetta bara kinda jarma og fólk bara, þetta er nýtt tungumál! Er það grín? Þú veist, þetta bara geðviki. Hérna erum við farin að missa viti sem þjóð og bara þjóðfélag. Þannig að ef þú varst að lesa þetta hugsar, veistu, fróðulegt, gæti verið þessi komin nýtt tungumál. Nei, það er engin kind búin að búa til nýtt tungumál. Ég held að það sé nú bara alveg klárt. Og ef þú heldur það, sorry, ekki eins og sorry, bara hvernig heldur það? Það er engin kind að búa til tungumál. Ekki dag allavega.

0: Take me home. Taktu mig heim, en það það sem ég ætla að gera. Ég ætla að taka þig heim. Nei, ég ekki verið að gera. Ég veit ekki hvað ég sagði þetta einu sinni. En við ætlum að fá að heyra örsnug skilaboð svo höldum við áfram að því að ég með aðra frétt sem ég fann sem skrítin fróðleg og skemmtileg.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Er ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum er betri með Pepsi.
6: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
7: Bóturinn stefni frá Hvalfirði austur í Reyðarfjörð í 27 miljónir. Já, 27 miljónir allt land. Lotto. Leikurinn okkar.
8: Hvað ruglir í gangi hérna?
9: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum.
10: Ok, förum að stað.
9: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
11: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
9: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
12: Ég ætla að hafa gaman.
13: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
14: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.

Vöðvastæltur með land og sinir. Þetta kemur mér í svona þjóðatíðafíling. Þetta er einhvern veginn svona, það er ekki tenging við þetta á þjóðatíð, en það kemur samt í þjóðatíðafíling og sko, ef þú ert ekki búin að næla þér mið á þjóðatíð, gerðu það inn á dalurinn.is, það ekki nema 47 dagar í þetta. Þannig að það styttist óðum. Ég man þegar ég sat hérna og sagði að vera 97 dagar í þetta og var bara að missa mjög spenning. Nú eru 47 dagar í þetta, þetta grínast í mér eða? Þannig að þess til heiður sáttum að fá að heyra þjóðatíðar lag.

0: Nú er spurning hvort við höldum ekki bara áfram aðeins að tala þjóðatíðina af því að það ekki nema 47 dagar í þetta og ég búin að vera spenntur síðan að það voru 364 dagar í þetta. Þetta búin að vera smá veiki hjá mér. En ég fór í fyrsta sinn alla helgina í fyrra og ég get alveg að segja að ég hafi komið úr því mjög ánægður og spenntur fyrir árun eftir á. En það ekki nema 47 dagar í þetta núna og spennan að magnast. Ég hrikalega spenntur og ég vona að þú sér það líka af því að þar svona, myndi ég segja, örgulega eitt stærsta atriði. Það herra og hann gaf út þannig bara plötu í ár að það ekki annað en að vera annað hægt en að vera spenntur fyrir honum í ár af því að hann fór meira í þetta old school herra sem þetta harðardæmi og það eins og myndi líka hata mig. Damn, ég myndi líka hata mig. Nákvæmlega þetta hér.
1: Hvað máli? Mér skiltir sjö sáð.

0: Aró Birnir og Frikki Dór með lagið Hugsa skýrt. Ég sagði áðan sko, kanonur, já, þetta eru þær. Þetta eru þær, það bara nákvæmlega þannig. En risastórt dæmi Hugsa skýrt. Aró Birnir og Frikki Dór, klukkan slagið þrjú. Sem að þýði bara eitt, það orðin þrjú þýði bara eitt að við ætlum að eigum með klukktíma eftir og ætlum að gera það í fallegu senstri við Icelandic Glacier förum yfir helstu fréttir dagsins sem eru tvær aðrar en þangað til þá ætlum að fá að heyra örsnögg skilabóð og ég kem að vörmu, herðu veistu, mjög vörmu spori
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier Kristaps, það sést
2: Mega Vika Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir Dominós
3: Draumurinn heimsmeistara titil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með Lengja
4: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
5: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
6: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up Pink.

Ég veit svarið og svarið nei Það ekki hægt að velja bara eitt af því að það svo mörg Ég menn herra búin að gera núna Maro byrnir með tvö með Luigi og Freka Dór og maður hugsa með sér sko Svo Maro Birnir líka með stoppa tíman Maro Birnir á okkur besta runni sem að hefur sést í langan tíma hann er að gera stóra hluti og ég man ég spurði hann á þjóðtíði fyrra í viðtali hvort það var að koma plata og hann sagði já, það stutt í hana þannig að nú spyr ég Maro hvar platan? Ég búin að bíða og bíða og bíða en ég ætla ekki að fara að stoppa tíman yfir því

Frétt, ekki nóg með það að við erum að hlusta á Interview með Ariana Grande En þá það frétt sem að ég sá hérna á netinu sem að stendur öll ljósastöra ljós í hverfi byrja að blikki takt Ég veit og hugsar, Andri, ertu að grínast? Ertu að segja mig frá ljósastörum? En íbúar íbúðakverfi á höfuborgarsvæðinu urðu undrandi seint í gærkvöldi Þegar öll, þetta var sérst sett á neti í gær, þannig þetta var á fimmtudaginn Þegar öll ljósastöra ljós í hverfinu byrjuð að blikka samtímis og í reglu bundnum takti eins og við væru saman í þessu það var eins og þú veist þessi taktur samkvæmt sjónarvottum stóð fyrirbærið yfir í tæplega 20 mínútur það langu ert að grínast margir íbúar kom út úr húsum sínum til að fylgjast með og sumir tóku myndskeið af atvikinu Ef þú átt vídeo af þessu, sendu mér það. Mér langar sjá þetta. Fyrst hélt þetta væri bara eitt ljósa bila, en svo sá ég að allt hverfi blikkaði í nákvæmlega sama takti, segir íbúið sem fylgdist með atburðinum. Rafmagns segir að engar bilanir hafi verið skráðar á svæðinu á þeim tíma en atvikið, sem atvikið átti sér stað. Tæknumenn fóru yfir stjórnkerfi götulýsingarinnar í morgun, en hafi ekki fundið skýringu á því hvers vegna ljósin hægðu sér með þessum hætti. Nokkrir íbúar lýstu sjóninu með óvenjulegri en jafnframt fallegri atburðarás fyrir gjöðu. Einn sagði að hún hefði mynt helst á stóra ljósasýningabúnað eða tónleikaviðburð. Ljósin hættu að blika jafn skyndilega á þau byrjuðu og hafa starfað eðlega síðan. Málið enn til skoðunar hjá viðandi aðilum. Og nú spyr ég sem svona, jú... sem duglagerfiskall er þetta yfirvöldin að gera at er þetta bilun eða er þetta hinn æðri máttur að spila með okkur segðu með þín á skoðun, sendu mér það á Instagram og þið áttu vídeo af þessu af því að það var viðst tekið vídeo af þessu eða áttu vídeo af þessu, endilega sendu mér mér langar sjá þetta þetta eitthvað sem ég svona verðilega að sjá hægt og rólega það ekki, þetta ekki eitthvað sem við verðum að sjá bara sem þjóð eða Mér finnst það allavega, en við ætlum svo sem að halda áfram, þetta skiptir ekki öllu máli En nú erum við að fara yfir í Dracula með Tame Impala og Jenny Og eftir erum við að fá að heyra Timbaland, Justin Bieber, Miles Smith, Benson Boone, Katy Perry, Elvar En fyrst, eins og ég sagði, Dracula

0: Hvar er Timbaland í dag? Var ekki gaman að fá smá svona Timbaland? Hann var svolítið þekktur fyrir þetta hljóð hér. Svona aðeins öðru sig góður bítið þessu og þægilegt. Ég elska Timbaland en það þýðir svo sem ekki að ég geti gert það í allan dag því að ég verð bara með til klukkan fjögur dag. Í fallegu sastir við Icelandic Glacial en við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2-6 á FM 957
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur

0: til þess að bjarga lífi mínu.
1: Já, það myndi ég gera það. 205. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég var Nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50, þú veist.
1: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þig fyrir 50.000?
2: Jú, ég
1: Heldur þú að Ok, ef að ég mætti
2: Ég ætla að ég alveg að segja 5.000, þú veist.
1: Eftir að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
3: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport
4: Nú stefnir hann í 27 miljónir um allt land Lotto, leikurinn okkar
5: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den danske kró
6: Við erum komin til að sjá og sigra.
7: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
6: Komiði sæl og blessuð.
7: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
6: Þú ert aldrei mikið.
8: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
6: Nei.
7: Á Scene Plus finnurðu allt á einum stað.
9: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
10: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
3: FM 957

Calvin Harris og Rihanna með This is what you came for eða eitthvað lag sem ég elska að heyra á þegar ég fer út á lífið þá þetta af því að þetta kemur í dansgýrin það gerir það og ég viðurkenna hey, ég skammast mér ekkert fyrir það en við ætlum að fá að heyra lag með Miles Smith og Niall Horan sem eru tveir fallegir tónlistamenn þetta þeirra nýjasta Miles Smith skráður fyrir sem aðalsöngvarinn þetta lagið Drive Safe hvar? Jú

Katy Perry með heitt eða kalt. En sko, tala heitt eða kalt. Þetta er spurningin, er þessi frétt heitt eða köld? Hundur mætti daglega í bókasamn á bókasamn í mánuð. Starfsfólk bókasamn í litlu sveitaflæði á Norðurlandi hefur síðasta mánuðin fylst með óvenjulegum gesti. En hundur, karlkyns hundur, Raki, hefur mætt á samnið á nánast saman tíma hvern dag. Á að starfsmanna gengur hundrun inn þegar dyrna er opna þegar beina leiða lestarsanum er leggst síðan á sama stað við gluggan þar dvelur hann yfirleitt í nokkra klukkstundur áður hann yfirgefur húsið fyrstu dagana heldum að eigandinn væri einhverstaðar inni á safninu en svo komið ljós að hundrun var inn á ferð Eigandinn segir starfsmaður bókasafnsins hundrun hefur að sögn verið einstaklega rólur og ekki valdi neinu ónæði fastagestir hafa tekið honum vel og sumir segjast jafnvel hafa saknað hans þá daga sem hann mætti örlítið seinna en venjulega áður nú heldur maður áfram sko, er þetta ekki bara ógeðslega fallegt fallegt samvera að fá hund sem að bara treysti sér að mæta einnvangað og vera með þessu fólki og, en ekki liggur fyrir hver eigandi hund sinns er en íbúar á svæðinu telja líklegt að hann búi í nágrunnu sem að komum í alvunni væntanlega nokkri hafa bent á bókasafni síðan rólegasti staður bæjarins og því ekki útilokað hundurinn hafi einfaldlega fundið sér upp á allstað til að slaka á Starfsfólk segir að ekki standi til að breyta reglum vegna málsins að svo stöddu en það hafi gesturinn sýnt öðru samgestum fylgstu kurteisi. Hundur mætti aftur í morgun og laðast á sinn hefðbuna stað við gluggan. Þetta er falleg saga og þetta er falleg frétt þess að fannst mér ég þurfa að segja frá henni að því hún er bara það falleg og þannig að það falleg að við ætlum að fara sko tilbaka með næsta lag. Þetta er óskalag sem ég fekk frá vinum mínum. Þetta er... Þetta er fallegt Far úr hundafrétt yfir í Gangsta's Paradise með Coolio Ég held að ef þú kannt lagið þá kanntu það Mamma mín kann hvert einast

0: Dreamin með Luigi og Marunni Birni, þvílíkt lag, þvílíkt lag. En það komið að kveðustund, Andri Björs heiti og búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Ég ætla að fá að minna það að fara þinn á dalrum.is. Keftir mig að þjóðtíða þegar ég vil sjá þig í dalnum. Ég verð í dalnum í góðum gír. En ég heyri þér líka bara aftur á morgun. Klukkan 12 til 4 en þangað til þá verður það bara til við það FM party byrja núna klukkan 6 þannig að þú getur byrjað að græða fyrir bæinn ef þú ert að fara þangað af því að það alltaf party með FM party það bara staðan ég þakka kærlega fyrir mig og ég heyri þér aftur á morgun
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial Útilegu box FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni, en dönsku gró.
3: Rútunar flytja þig örugglega til og frá bergmáli á þingvöllum, svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
4: Appelsín kynir, ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur.
7: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverinni.

0: þetta bara hoax?
1: Ég kunnum í raun og veru til eða er þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: time to laugh.
1: Tróttuðu nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Sýn Plus?
2: Something like that, yeah.
3: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrunum mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum er betri með Pepsi.
4: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
5: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
6: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
7: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um því og nú til að geta skutla okkur upp á vell. Já, bara mjög gaman.
8: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is. Ekki mikla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasti. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
9: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto. Leikurinn okkar.
0: Time to laugh.
1: Tróttuðu nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Sýn Plus?
2: Something like that, yeah.
10: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir. Eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
11: FM. Topp tónlistastöðin.
12: FM 95.

0: Dæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Nú er allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfrjáslottin í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
1: Bóturinn stefnir frá Keflavík við Súandafjörð til Keflavíkur við flugvöllinn. Í 27 miljónir, já, 27 miljónir allt land. Lotto, leikur nokka.
2: Hey! Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
3: Já.
2: Það þetta bara virkað?
4: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
2: Bæn.
6: Svífum á bleiku skýi hvernig sem virar. 7 Up Pink.
7: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þetta sem fyrirsjánlegt. En ég segi, þetta HM og þar getur allt gerst. Það eina sem örugt, að Ísland vinnur ef þú spilar með. Lengjan.

0: til að nýta risa taxfriðarsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
1: Bátturinn stefnir frá Hólum í Hjaltadal og suður að Hólunum í Herjólfsdal. Í 27 miljónir, já 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
2: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
3: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál á Þingvöllum. Bókaðu núna á greylæn.is.
4: It's the weekend!

0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Emil, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Emil þjónar þér.
1: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagið fyrir Bergmál á moment.is.
2: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stutt.is áður en það verður uppselt. KKÍ
3: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
4: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
5: Annars þetta líka bara svötingum að mæta í réttu partíðin.
4: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus.
6: Mamma mía.
7: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
8: Þetta FM Party.
9: Á FM 957.

0: Allra síðustu daga risa taxfri hjá Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri þekktum framleiðendum á frábæru verði. Gríptu tækifærið og gerðu góð kaup. Ormsson, Blámúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
1: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.
4: Serrano.

0: Party. Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stígu upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
3: Hvernig væri aðeins
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna
5: Gefðu þér tíma Bóli Léttöl

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Gulléttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blö.

0: Rútan.is.
1: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is.

Kringlunni. Lindex. Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.

0: Nei, grilla. Weber.is.
1: Gerðu góð kaup fyrir útilauguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
2: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
3: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
4: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Get ready to party!
6: On with the show! FM Party.

0: 9 til 22.00. Sólbaðsstofan Smart. Birtan í tilverunni.
1: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Á American Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

0: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Hæ.
3: Hæ.
2: Hvar ertu?
3: Sko.
2: Ég að drepast og þreyti eftir flugið. Ég að bilast að bíða þetta með töskurnar.
3: Ég fór að sækja bílinn. Ég bara... Man ekki alveg hvar hann
2: Finnur ekki bílinn?
3: Nei, sko, ég, nei, ég sett... Jú, herri, við komumst heim, slaka á.
2: Það... Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den denske kró
5: Ekki mikla fyrir þér múrverkin Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasti BM Vallá Byggjum vistvætni framtíð
6: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð Vesturöst, laugavegi 178
7: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
8: Lúkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sign, sign.is

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKI
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
4: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júni. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
7: Nýtt frá Ali. Chimichurri, cheddar pilsur. Ali.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
3: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
1: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
4: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
5: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
6: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinu. Húsasmiðjan.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Njóttu kvöldsins, við sjáum ferðina. Örugara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5
4: What are you? Some sort of old man toy?
5: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody
3: Ævintýrið heldur áfram
6: Toys are for play
7: Tech is for everything
3: Nú takast leikföngin á við tæknina
8: The screen just took over
9: All the tapping, the tapping
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni Sýnd íslensku og ensku tali
10: Sumarhátíð húsasmiðunar í júni Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun Sendum nú einnig með drop land allt Húsasmiðjan
11: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.

0: Hotellettan.is.
1: Came as fast as I could after Jesse called for help.
2: It's been too long, cowboy.
3: This new Pixar kina Toy Story 5.
4: So that's Lily Pad.
5: What are you? Some sort of old man toy?
6: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
3: Nú takast leikfengin á við tæknina.
9: The screen just took over.
10: All the tapping. The tapping.
3: Taktu fjölskylduna með í bíó.
11: I want to talk to you, device.
12: So long, toy.
13: Not responding. I have plastic fingers.
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku ensku tali.
14: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
15: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
16: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
17: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Rútan er einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
1: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfrjáfsláttin í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og Ormsson.is.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
3: Hvernig væri aðeins? Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.